0: ar merc'hed genta merzhed er sonerez country a oa izili eus troladou. Ne oa ket kaoz evite da granna din d'an o anlo. Difele de oa de oz oken. Bezom skler, ar merc'hed de gant ont ket a zivout alkol pe having a good time, ne gomz ont ket eus o rand galon ou a nechel er ket di jina anez o fouet a bro de l'er de gile evit pignat war leuren. A merc'hed genta ar c'hountri a asant de rondition ou tre braz.
1: When I went to school, I learned to write and how to read some history, geography, and home economy. And typing is a skill that every girl is sure to need to while away the extra time until the time to breed. Then they had the nerve to say, what would you like to

Anijinou ne c'hell ket kaout ur babig, besonj ou d'ur plar, a gant pe gisigur. A gouskoude ne kera gwelet son erezen gant o c'hwer pe eiz bugel a zo red ober war o zro, a liestre vo red de zo ober ur chouaj, hag ar brud a anavezint a vo lec'hel, evit non pas dilezel ar vugale a mont war an ent.

Emor opa wechila ou patsi montana, gavoué en arzourez country genta ou erzaor million na bladinou, quand on ton et doa skrivet a dri ver vla en an te kampem a tregont. I want to be a cowboy sweetheart. Evel just, e fel dei bezar karet gant ur cowboy, met diustu da heul e emban ne fel kedei gortoz an ezan er ger, met beva buez a cowboys i-i-e. Etre an dov brezelbe da goude an eil brezelbe des son peur liesan ar ma wezet gant o zad, o gwaz, o breudeur, evel mal aren neus ket kaoz ma son fento unan, ne vefe ket e reat. Chom a reont mouezioù ur gevredig ezen goun el a korf kenet, met dont a reont da gontar pez a vev ar ma wezet memestra, an dilez, an dizimez, an da rempredou diez gant ar oazet. Chila womp, Rose Maddox a gane gant e breudeur, met gant an ton pei mi ali maouni, pei din a leve beva, e kontoar an ton liger, met ur bazen e dija, istor or vaouez rediet da gas e gwaaz dirak ar barner, evit ma peo ar pension de.

enante kanta wa kanterkan, kiti wel sa gagande gande gwaz bedegen, a engro lar gandawen, it was on God who made honky tonk angels. Neke doue agen skrouet an naelezet honky tonk. Komprenit, an orgeden et agaver e salio concertu Nashville. Evit Kitty Wells, eo ebzal hudur ar boutre da vroud ar mer et da gout an ebzal dizereat. Bel a rog ma vo kaoz eus kwerioù ar ma wezet, eo ar saf poent kalon ek ar blavechou an terkante metou mirelour a gorelour ar kontri. Ne vo kede gemeret matre ar gandaouen evel machel er zonjal, berzede war gwagenou ar radio NBC, ne c'helke Kitty Wells e c'hona ar Grand Ole Prix a zoken ar BBC e berzed ar gandaouen. Met kavout a ran an tont chileberien a chileberezel moarvad rak chomara e pen ar country charts e pat c'hoer sizun ve. Ar wech kenta eo ma c'hoar vez evit ar vaouez o kan a e unan. Er blavechou da heul e kan o meur a ganaouen gant ur zel benelour evel Release Me, loska c'hanon davont e nantekant pevar ag anterkan. Adalek ar blavechou anterkan, Goude Kitty Wells e kroger da glevet kandaouin ou kan pozioù skrivet di war saf poen ma wezet, met daouz da se ou diez de zo ober o zoul en ur ben machist. Rede de zo labourat diou ech muioc'h a beza donezon et kalz muioc'h e ged ar pez a c'houlen erdi gant ur gwaz. Zonjal a rad ar radioioù e kolint o chileverdien maskignon tonioù krandet gant ma wezet diou ech diouz renk. An industriez a nar e c'helfe beza aouzet un draouiat diazezet war ur vaouez. Un eil renk ke vezin tatao. An tiez emban, zo kendrechet ne breno ket ar mawezet pladenou kanet gant mawezet al. An nol a begousse a zisplek pegen diez sechel beza buez a c'hanourezet country. Er blavechou tri ugent e eru Loretta Lynn, Tammy Wynette, a Dolly Parton. Neus disparebet, met prederia dennou ar mawezet a gav ar gambre e kleo. Da square, pa gant Loretta Lynn

et d'ar vilugen, ne oar c'hoaz nemet c'hwezek dregant eus ar son erdien country hag a oa ma wezet. Hag evit d'an da ben ne red bez a yaouank, nav lawar nugen ne o keid un oa d'ar ma wezet ar aberz, pe ma daoua da ugen evit ar oazet. Hag evit bez a anavezet e red bez a skignet. Ur studiadon e Kanada e d'ar vil triwar nugen eus iz kweze e oa pemzek virgul un c'hwer dregant nemeken eus ar c'hant a win ou skignet gant a radio you country, gant et gant ma wezet. A pa vezit programmet war leuren, evel just ez eus un difor gopr ervez ma vezit ur pot pe ur plar, evel men kant Margot Price gant an ton pay gap e d'or vil seitek. Ur gant a-wen savet goude bez a deskel ganti e wapet izelor eget e c'hensertet en ur festival. Difor gopr, difor gopr, perak nerit ket ar jedadon, pay gap, bez e krenit ma gounidou eus an anter.

Petrez ar sonerezet o deus laket ar sonerez country da drei varzu ar pop e zeus evel just Miley Cyrus a Taylor Swift. Taylor Swift hag e deus aden rolet ola de c'hant a winou er pez a vezan dvet ce Taylor's version. Evit gaout e gwerioù o berou rendro. Pa oa pemzek vloa e doa sinet gant al label Big Machine. Ar gevrat e oa meneget e teue al label da vez a perc'hen eus bandenou ar c'hwer album kenta en rolet gant an ar zourez. Gant ar berz an avezet ganti, eo implijet ar bandenou evit filmou, bruderezioù, er radioioù, ep na yafe gwenek ebet en e chakojou. E pad meur a vloa e klask at prena ar master C, en an er. Hag e daouvel nantek eo er Big Machine an ezo da Scooter Brown, produer Kanye West a Justin Bieber, ep ke la oui Taylor Swift. Priz ar gwerz, 300 million da zo laro. Perdra da fachar gant ouriz a ziviz aden rola an albomou evit bez a mestrez war no endro. Gwir e galoudus a war Taylor Swift evit en ober, ar pez ne keroet dan ol, a medegon pe deud da vez a esor bremañ me o digitalizet ar sonerez, ne kezur e al prent fe an ol ar CDU o deus dija evit chilao ar me meustronio. Bopret, e ra berz Taylor Swift gant e adem bernadurioù a kroget o deus ar majors hag a labelioù da vez a moan horer. Gwelout a ra an ar zourien bremañ difer a denou neve e revratou a sinomp, o resisat e kleint gortoz dek, ugen, bezo ken tregont vloa ma teufe a c'hoant dezo da aden rola o sommeirez. Poen e kim yadi bremañ neuze e loskan ar anor gant Mary Chapin Carpenter a gant ton He Thinks He'll Keep Her. Savet e doaie ar gant awen e daouzek a pevar ugen goude bez a gwelet ur bruder ez kozeus ar blavechou dek a tri ugen e l'er ma klevet ur gwaaz o renabli perzioù mat e vrek. A go la varout evit kloza, ma groek dam sonj e talrin anei. Er pozioù, e kinnik Mary Chapin Carpenter deon peur plar dimezet da vloa war nugen. Ez ragoude e deus tri bugel hag e tremen e amzer o Robert Vardro an tiegez betek e c'hwer vloa a tregont pa ziviz kuita de gwaaz. Ep gop repat pemzek vloa para e Vardro an tiegez e red dei kia ur vechemren o laborat evel sekretoure se vidor gop re izel. Ne ke gwa lirzi non tem, met she was realiez e tremen evel se. Pokou, em gavar zun a zeu vi gwelet, em droadur ar soler ez country, a bouer blavechout dek a tri ugen. Take care, a bevel.